Záťažová skúška zajtra uzavrie nadjazd v Trebišove. Za prvých 8 mesiacov sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. V úseku Košice Kostolany nad Hornádom došlo včera popoludní k prerušeniu dopravy po zrážke regionálneho vlaku s osobou nachádzajúcou sa v koľajisku. Mimoriadnosť podľa spoločnosti ovplyvnila regionálnu aj dielkovú železničnú dopravu na hlavnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Železničná spoločnosť Slovensko dodala, že nemôže ovplyvniť vznik takejto tragickej udalosti ani čas potrebný na zásah záchranných zložiek a vykonanie nevyhnutných úkonov na mieste nešťastia. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Darcovstvo orgánov sa začína tým, že mu ľudia rozumejú a majú sa koho pýtať. Potrebujú vedieť, ako darcovský program funguje, za akých podmienok je darovanie možné a ako sa pristupuje k darcovi a jeho rodine. Nadjazd Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta, bude zajtra od 4. hodiny ráno do 21. hodiny úplne uzatvorený. Dôvodom je vykonanie statickej záťažovej skúšky v rámci začínajúcej sa rekonštrukcie mosta. Obchádzkové trasy budú v smere od Vojčíc, Cukrovarská, Kapitána Nálepku, Dopravná, Československej armády. Výsledok záťažovej skúšky v horizonte niekoľkých dní určí základné postupy začínajúcej sa rekonštrukcie. Prejdeme na šport? Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na veľkej cene Bahrajnu v Malajzii.

Čistením ružina vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko. Aktuálna chrípková sezóna by mala byť podobná minulej. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Modernizácia viac než 30-ročnej infraštruktúry prinesie vyššiu ekologickú stabilitu, zníženie prevádzkových nákladov a podporu udržateľného turizmu v Tatrách. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny na južnej pologuli, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomína význam očkovania. Odborníci očkovanie proti chrípke odporúčajú najmä ľuďom nad 59 rokov a osobám s chronickými ochoreniami. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Nezvyčajne nízka hladina vodnej nádrže odkryla časti brehov a miesta, ktoré sú počas roka pod vodou alebo ťažko dostupné. Spolu s nimi sa ukázalo aj množstvo odpadov. Do upratovania sa zapojili jednotlivci, školy, komunity, organizácie a ďalší dobrovoľníci po celom Slovensku. Prejdeme na šport? Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0 a zastavili tak 5-zápasovú víťaznú sériu súpera. Vybojovali tretiu výhru v sezóne, z toho iba druhú v riadnom hracom čase a posunuli sa s 9 bodmi na 9. miesto.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

Záťažová skúška zajtra uzavrie nadjazd v Trebišove. Za prvých 8 mesiacov sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. V úseku Košice Kostolany nad Hornádom došlo včera popoludní k prerušeniu dopravy po zrážke regionálneho vlaku s osobou nachádzajúcou sa v koľajisku. Mimoriadnosť podľa spoločnosti ovplyvnila regionálnu aj dielkovú železničnú dopravu na hlavnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Železničná spoločnosť Slovensko dodala, že nemôže ovplyvniť vznik takejto tragickej udalosti ani čas potrebný na zásah záchranných zložiek a vykonanie nevyhnutných úkonov na mieste nešťastia. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Darcovstvo orgánov sa začína tým, že mu ľudia rozumejú a majú sa koho pýtať. Potrebujú vedieť, ako darcovský program funguje, za akých podmienok je darovanie možné a ako sa pristupuje k darcovi a jeho rodine. Nadjazd Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta, bude zajtra od 4. hodiny ráno do 21. hodiny úplne uzatvorený. Dôvodom je vykonanie statickej záťažovej skúšky v rámci začínajúcej sa rekonštrukcie mosta. Obchádzkové trasy budú v smere od Vojčíc, Cukrovarská, Kapitána Nálepku, Dopravná, Československej armády. Výsledok záťažovej skúšky v horizonte niekoľkých dní určí základné postupy začínajúcej sa rekonštrukcie. Prejdeme na šport? Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na veľkej cene Bahrajnu v Malajzii.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už od 7 rána. Po víkendovej prestávke verím, že ste si dobre oddychli, využili posledné dni babieho leta. Je tu pondelisko 12.10. Dnes oslavujú meniny všetci Maximiliánovia, Maximovia, Maxovia. Po 9. tu privítame pani riaditeľku Košickej štátnej filharmónie. No a budeme si hrať len a len božsky, tak teda dobré ránko.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

7:18, to je presný čas zo Skyrádia. My vám ešte raz na celý východ želáme krásne dobré ránko. Verím, že ste sa poriadne obliekli, pretože ráno sme mali výdatných 5 stupňov a naozaj bolo sviežo a išlo sa do práce úplne inak. Neviem ako vy, ale ja som vyťahol aj hrubšiu bundu, aby naozaj som sa neklepal ako osika v tých ranných zápchách, ktoré rozhodne v Prešove ráno a obzvlášť pondelok nechýbajú, ale budeme sa pomaly, ale isto nejak zahrievať na pracovnú teplotu a budeme si zvykať na to, že je pondelisko, až kým nebude zasa piatoček, ale ja verím, že to nabiehanie do pracovného režimu vám spríjemní aj Sky Radio a samozrejme aj ránko s Milkym. Až do 11. sme tu pre vás a budeme sa venovať rôznym témam nielen z východného Slovenska a preplietať to naozaj božskou hudbou, ktorú vám Sky Radio už roky rokuce ponúka. No a teraz ideme na trošku smutnejšiu správu, obzvlášť pre prešovských fanúšikov hokeja, pretože naozaj mizerná séria prešovských hokejistov pokračuje. Nevyhrali ani zápas, v ktorom viedli 4-2 pred treťou tretinou. No a už vôbec nehovorím o včerajšej nakladačke od Slovana, kde sme naozaj nachytali strašné veci. 8-2, to je, myslím, naozaj debakel, ktorý jednoducho naruší psychiku aj odolnejšieho jedinca a naozaj všetko zostalo po starom. Posledný Prešov v tabulke, po piaty raz v sezóne prehral aj v Bratislave a to naozaj rozdielom triedy 8-2 a predtým nám naložila Spiska a pritom sme vyhrávali 4-2, napokon vyhrala 5-4. Jednoducho naozaj niečo nie je v poriadku. Vedenie HC Prešov mení hráčov, kupuje naozaj skvelých hráčov a vymenilo aj trénera, ale stále nevieme nájsť recept na to, ako sa odpichnúť od dna tabuľky a začať podávať nejaké lepšie výkony. Pevne dúfam, že sa to zmení a že tí hráči si už zaslúžia aj nejakú tú výhru, lebo naozaj podľa všetkých dostupných informácií aj podľa fanúšikov jednoducho makajú, skúšajú, ale stále recept na nejakú výhru nenašli. Trápi sa aj majstrovská Nitra, v tabulke majú na predposlednom mieste iba aktuálne o 4 body viac ako posledný Prešov a je to celkovo také nejaké pomiešané. Chcelo by to nejaké ustálenie a hlavne by to chcelo pre prešovských hokejistov nejakú vzpruhu, ktorá by ich naozaj odrazila od dna tabuľky a tým pádom aj fanúšikovia by sa konečne tešili. Čísla, respektíve návštevnosť zápasov by sa zvýšila na pôvodné čísla, kedy naozaj sme mali vypredaný štadión, ktorý burácal a išiel spadnúť, aj keď je čerstvo rekonštruovaný. Tak držme palce prešovským hokejistom, nech to konečne príde a ako veľmi radi hokejoví fanúšikovia spievajú, nech Bože dá.

0: 7 hodín 33 minút a my ideme na východné cesty po prvýkrát a ako tak pozerám, tak v Košiciach máte nejakú tú policajnú akciu, pretože radary sú všade, na Sečovskej v oboch smeroch, na Prešovskej pred leteckou fakultou, na triede Ludvíka Svobodu za OC Torisa k shopu Boxu, na Mostovskej pred Lidlom, v Košických Olšanoch pri Cintoríne je smere z Ďurďošíka a na začiatku Šace smere do Košic. Tam všade novú splynu dole a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.
2: Sedem hodín a 47 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku Ranka s Milkým a po tri štvrte, ako je našim dobrým zvykom a vy to už dobre viete, sa ideme pozrieť do kalendára. Dnes máme 12. október, to je neskutočné. Nedávno sme rozmýšľali o tom, kam pôjdeme na letnú dovolenku a zrazu je tu hlboká jeseň a za chvíľu nás zakrie biela perina a bude vybavené. Ale nie o tom som chcel. Dnes 20. októbra v pondelok oslavujú meniny nositelia až troch podobných mužských krásnych mien, a to Maximilian, Maxim a Max. Predstavte si, pôvod tohto mena je z latinského Aemulus, čo znamená horlivý. Toto mužské meno je veľmi odvážne, plné sily a tajomná, avšak jeho nositeľ nie je vždy tak silný ako jeho meno. Svoje sny a ciele uskutočňuje zväčša len z polovice, pretože nepremyslí všetko dôkladne, nemal by rýchlo reagovať, neuvážene konať a jednoducho nerád bojuje, intriguje alebo riskuje. Takí sú Maximilianovia a najšťastnejším by ho spravilo, kebyže všetko sa spraví samo, bez jeho námahy a účasti. Svojich priateľov často zneužíva, aby jeho problémy riešili za neho. Je trochu lenivý a nehodí sa na prácu, kde by sa musel fyzicky namáhať, ale ani prílišné premýšľanie mu nevyhovuje. Býva mimoriadne spoločenský, rád sa zabáva, ale nerád platí svoje útraty. Radšej sa stane vydržiavaným mužom. Nuž, partnerka to s ním nebude mať nikdy ľahké. On totiž vyžaduje neustálu podporu, motiváciu a niekoho, kto všetko zvládne sám a jeho nechá oddychovať na gauči. Tak takí vraj sú Maxovia. No a typickou farbou tohto mena je svetlomodrá. Takže Maximilianovia, Maximovia a Maxovia, aj keď teda asi aj Maximilianov volajú Maxovia však. Takže de facto je to všetko v jednom balíčku, ale ak poznáte niekoho s jedným z týchto troch mien, tak mu dnes nezabudnete zablahoželať, pretože po celý deň 12. október má meniny a poriadne ich musí osláviť. Takže my sa pridávame k zástupu všetkých gratulantov a všetkým Maxom želáme len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Skyrádio. Tak teda želáme všetkým Maximilianom, Maximom a Maxom len to najlepšie.
0: Skyrádio, hráme božsky.

Nože, tesne pred 8 sa vraciame za vami za volanty a tam, ako som vravel, v Košiciach evidentne máte nejakú tú policajnú akciu, pretože radary na Sečovskej v oboch smeroch, na Prešovskej za leteckou fakultou smere do centra, na ceste medzi Ďurďošíkom a Košickými Olšanmi, v Prešove v Ľubočiciach pri Cintoríne smere do Kapušian, v Dargove za Boudenom smere zo Sečoviec a na D1 za zjazdom Štrba smere do Popradu. Tam všade šťastnú cestu.

Čistením Ružína vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko. Aktuálna chrípková sezóna by mala byť podobná minulej. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Modernizácia viac než 30-ročnej infraštruktúry prinesie vyššiu ekologickú stabilitu, zníženie prevádzkových nákladov a podporu udržateľného turizmu v Tatrách. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny na južnej pologuli, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomína význam očkovania. Odborníci očkovanie proti chrípke odporúčajú najmä ľuďom nad 59 rokov a osobám s chronickými ochoreniami. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Nezvyčajne nízka hladina vodnej nádrže odkryla časti brehov a miesta, ktoré sú počas roka pod vodou alebo ťažko dostupné. Spolu s nimi sa ukázalo aj množstvo odpadov. Do upratovania sa zapojili jednotlivci, školy, komunity, organizácie a ďalší dobrovoľníci po celom Slovensku. Prejdeme na šport? Hokejisti Nitry zdoleli vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0 a zastavili tak 5-zápasovú víťaznú sériu súpera. Vybojovali tretiu výhru v sezóne, z toho iba druhú v riadnom hracom čase a posunuli sa s 9 bodmi na 9. miesto.

8 hodín a 3 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička opäť úžasná v svojich správach o celej z domova, zahraničia i športu. No a my začíname druhú hodinku ránka s Milkym. Verím, že ratolesti sú v škole, vy na pracovisku a tvárite sa, že to poriadne roztáčate, keďže je pondelisko, ale pritom si užívate božskú hudbu zo Skyrádia.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
1: Reklama. Osem hodín, 17 minút, je presný čas zo Sky Rádia, už a vy počúvate druhú hodinku Ránka s Milkým. Zobúdzame sa do pondelkového rána, snažíme sa tváriť, že sme už nabehli na ten pracovný režim, aj keď ešte v hlavách máme spomienky na krásny víkend, na naozaj babie leto ako vyšité, aj keď cez víkend to vyzeralo hociako, tak potom vyšlo slniečko a bolo znova nádherne a teplúčko. Ale tak teplo nebolo na zimných štadiónoch, pretože v nedeľu prebehlo už vlastne 10. kolo Team Sport Ligy. No a hovorili sme o viacerých zápasoch, ideme aj na hokejistov HC Košice. Tí zvíťazili nad HK Dukla Trenčín 3-2, no a bolo to pre nich tretie víťazstvo v rade, po ktorom majú na konte 20 bodov. Trenčania nenadviazali na výhry z predošlých dvoch zápasov a naďalej majú 15 bodov. No o víťazstve domácich rozhodol v presilovke v 55. minúte kapitán Tomáš Mikuš. Trenčania mali lepší vstup do zápasu, keď Žedon Dešeno v 12. minúte prestrel Patrika Ručáka. Bolo 0-1. O necelé 2 minúty síce Radek Dale delovkou prestrel Davida Hrenáka. No a Andrej Kudrna v závere druhej tretiny prvým gólom v sezóne upravil na 1-2. Domáci brankár od tohto momentu zatiahol roletu, ako sa vraví. Oba týmy si v druhej tretine vytvorili niekoľko sľubných šancí, no skóre sa nezmenilo ani v presilovkách. Košičania v tretej časti vytvorili vysokú úspešnosť v presilovkách. Gól Matúša Havrilu na 2-2 síce prišiel až krátko po návrate vylúčeného hráča, no Mikuš v 55. minúte zblízka potrestal zlé striedanie Trenčanov. Nože, bolo to radosti, naozaj viacerí hráči, aj tréneri sa vyjadrovali k tomuto zápasu, že to bolo naozaj veľmi ťažké a potvrdilo sa, že Košice sú veľmi silným súperom. Do tretej tretiny išli síce Trenčania s náskokom 2-1, no dve zlé striedania a bolo vymaľované, ako sa vraví. Nuž a samozrejme je tu aj zápas HC Slovan Bratislava, HC Prešov, ktorý sme už spomínali dnes a naozaj to bol debakel pre Prešovčanov. 8-2 po tretinách, 4-0, 1-2 a 3-0. Naozaj Slovan Bratislava potvrdil pozíciu lídra a po prehre v Spiskej si napravil už druhýkrát chuť a ukázal svojemu fanúšikovi, prečo je na čele tabulky. Nož, Žilina hrala proti Dukle Michalovce, tam to bolo 3-1, Nitra proti Spiskej 3-0, no a Banská Bystrica s Liptovským Mikulášom uhrala všetky 3 body a na skóre to bolo teda 5-2. Tak to dopadlo v nedeľu v rámci 10. kola typu z Extraligy. No a ja pevne dúfam, že naozaj Prešovčanom a nielen im sa začne dariť, aby sa to znova nejak zamiešalo v tej tabulke a bolo to o to napínavejšie a zaujímavejšie pre koho? No predsa pre nás fanúšikov.
2: V

0: Tesne po pol deviatej sa k vám vraciame na východné cesty, pretože opäť nám tam hlásite kopec radarov, a to v Košiciach na Sečovskej, stále obojsmerne na Prešovskej za leteckou fakultou, na ceste medzi Ďurďošikom a Košickými Olšanmi, v Prešove v Luboticiach pri Cintoríne smere do Kapušia, na Zárgove za Boutenom smere zo Sečoviec. Tam všade opatrne, nohu z plynu dole a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.
5: Osem hodina, 49 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, nuž, a my sa ideme pozrieť do Prešova, pretože tam v metropole Šariša znova ožíva filmový festival. Ja si viete, že hovorím už o 17. ročníku filmového festivalu Pocity, ktorý začal 8. októbra a potrvá až do 14. októbra. Diváci sa môžu tešiť na slovenské a zahraničné snímky, predpremiéry, program pre deti či diskusie s tvorcami. Súčasťou programu budú aj krátkometrážne snímky a dokumentárna tvorba vo virtuálnej realite. Festival otvoril film Generál Golian a za účasti tvorcov ho uzavrie snímka Láska režiséra Marka Škorpa. Umelecká riaditeľka festivalu Nina Šilanová uviedla, že program je rozdelený do viacerých sekcií, a to naše pocity, pocity susedov, Poľsko, pocity zo sveta, pocity v kraťasoch a pocity deťom či pocity vo virtuálnej realite. Medzi najväčšie lákadlá tohto ročného programu patrí Fjord rumunského režiséra Kristiána Mungiu. Víťaz Zlatej palmy zo 79. ročníka festivalu v Cannes, Mungiu, ktorý už Zlatú palmu získal v roku 2007 za film 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni, sa v novinke vracia k témam stretu hodnôt, rodiny, viery a spoločenských konfliktov. Film si z Cannes odniesol okrem Zlatej palmy aj ďalšie významné ocenenia, vrátane ceny Fipresky. Diváci si môžu pozrieť aj dokument Musíme prežiť od režiséra Tomáša Krupu či polsko-britskú psychologickú drámu Na povel režiséra Jana Komasu, ktorá na 51. ročníku Festivalu poľských hraných filmov v Gdyni získala cenu divákov. Zároveň sa premietne poľský film Sladký domov či snímky Navždy, Mesto otcov, Milovník, Nie bojovník, Sex a smrť v kempe Miasma, Tajomstvo Sikoriega a ďalšie filmy zo súčasnej slovenskej a európskej produkcie. Metropolu Šariša pri tejto príležitosti navštívia viacerí režiséri, herci, producenti a ďalšie osobnosti, ktoré sú spojené s uvedenými filmami. Diváci si budú môcť vyskúšať aj dokumentárnu tvorbu vo virtuálnej realite. Okrem toho bude udelená cena Zrnko soli, ktorá je spojená so sekciou Pocity v kraťasoch, a to za významný autorský prínos v krátkometrážnej tvorbe. Nuž, ak vás to zaujalo, určite si vyhľadajte možnosť zakúpenia vstupeniek na tieto filmové predstavenia a užívajte si až do 14. októbra už 17. ročník známeho filmového festivalu v Prešove s názvom Pocity.
0: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Aj tesne pred 9 si hráme takto božsky, to bola nezabudnutelná Roxanne, trošku zmixnutá od DJa Zebru, ale stále fantastická, čo vy na to. No a tesne pred 9 sa ideme pozrieť za vami opäť na východné cesty. Radary ste nám nahlasili v Košiciach na Opátskom za Šelkou na smere na most 2SS, na Slaneckej pri Tesku smere do centra, v Košickom Klečenové pri Cintoríne smere do Svinice, v Dargove pri Cintoríne smere zo Sečoviec a na D1 za zjazdom Štrba smere do Popradu máme hliadky na ceste medzi Ďurďošíkom a Košickými Olšanmi a v časti Čemerné pri Vranove nátopľov smere do Sačurova. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Záťažová skúška zajtra uzavrie nadjazd v Trebišove. Za prvých 8 mesiacov sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. V úseku Košice Kostolany nad Hornádom došlo včera popoludní k prerušeniu dopravy po zrážke regionálneho vlaku s osobou nachádzajúcou sa v koľajisku. Mimoriadnosť podľa spoločnosti ovplyvnila regionálnu aj dielkovú železničnú dopravu na hlavnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Železničná spoločnosť Slovensko dodala, že nemôže ovplyvniť vznik takejto tragickej udalosti ani čas potrebný na zásah záchranných zložiek a vykonanie nevyhnutných úkonov na mieste nešťastia. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Darcovstvo orgánov sa začína tým, že mu ľudia rozumejú a majú sa koho pýtať. Potrebujú vedieť, ako darcovský program funguje, za akých podmienok je darovanie možné a ako sa pristupuje k darcovi a jeho rodine. Nadjazd Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta, bude zajtra od 4. hodiny ráno do 21. hodiny úplne uzatvorený. Dôvodom je vykonanie statickej záťažovej skúšky v rámci začínajúcej sa rekonštrukcie mosta. Obchádzkové trasy budú v smere od Vojčíc, Cukrovarská, Kapitána Nálepku, Dopravná Československej armády. Výsledok záťažovej skúšky v horizonte niekoľkých dní určí základné postupy začínajúcej sa rekonštrukcie. Prejdeme na šport? Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na veľkej cene Bahrajnu v Malajzii.

0: Vysielač.
1: 9 hodín a 3 minúty, to je presný čas zo Skyrádia a my sme sa už dostali do 3. hodinky dnešného ránka s Milkym. Už o malú chvíľu tu v éteri Skyrádia privítame u nás v štúdiu pani riaditeľku štátnej filharmonie Košice, pani Potokárovu. Budeme sa hovoriť, rozprávať teda o 58. sezóne Košickej filky a bude to určite zaujímavé, tak buďte verní Skyrádiu, dobré ránko.
2: Brančíková, žijem, ktorý to je. Tam môže tá sokajze Brančíková, žurky do tá DJs, diskotékar z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brančíková, čo originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobotný.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuda? Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.

0: 9:15, to ak chcete 9:45, aj keď sme hovorili, že po 9:00 už privítame hostia, no ale trošku sme sa zakecali, tak nám to odpuste, prosím. Ale vedľa mňa už sedí náš veľmi milý a stály host, pani generálna riaditeľka štátnej filharmonie v Košiciach, Lucka Potokárová. Vítajte, pani riaditeľka, opäť.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Dobrý deň. Taký školácky hlások, ale je to pani generálna riaditeľka štátnej filharmonie v Košiciach. Ale my už sme zvyknutí takto pri kavičke pokecať a niekedy zabudneme na to, že nás počúvate všetci vy, naši milí poslucháči, ale hádam nám to odpustíte, pretože opäť sa ideme rozprávať o Filke, tak familiárne nazývame štátnu filharmóniu v Košiciach a Filka už má, neuveríte, 58. sezónu. Začína 15. oktobra a pani riaditeľka nám prišla o nej porozprávať, ale to neznamená, že keď začínate 15. oktobra, pani riaditeľka, že dovtedy ste mali úplne na haku a všetci ste chodili len po dovolenkových destináciách. Čo všetko už máte za sebou túto jeseň, lebo vidím, že je toho celkom dosť. Vy nechcete ako dovolenkovať v lete?
1: V lete sme dovolenkovali, ale ako ste spomínali, hoci sezóna oficiálne začína 15. oktobra, my už za sebou máme niekoľko zaujímavých projektov. Sezónu sme otvorili nahrávaním Strausových štyroch posledných piesní pre nemeckú nahrávaciu spoločnosť. Zrealizovali sme 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, kde sme zrealizovali, ak sa nemýlim, 14 koncertov. Hrali sme v Košiciach, v Prešove, v Sabinove, v Spiskej Novej Vsi, v Poprade, v Rimavskej Sobote a tak ďalej a tak ďalej. V rámci tohto festivalu sme napríklad hrali aj takú organovú improvizáciu na nemý film Phantom Opery.
0: Wow.
1: A množstvo zaujímavých projektov sme zrealizovali v rámci tohto krásneho festivalu. No a nedávno sme hrali napríklad aj projekt Beatles Symphonic s kapelou Backwards. Zrealizovali sme dva takmer vypredané koncerty.
0: Yeah, tých mám rád, tí sú naozaj tak jednak jednej, nie? Keď hrajú, to je úplný zážitok Beatles originál.
1: To je veľmi, veľmi poctivá muzika a taktiež sa tešíme, práve v týchto dňoch by sme mali uvádzať na streamovacích platformách aj náš nový album s názvom Cimer 100. Takže hudbe sme sa naplno venovali a fungovali sme od začiatku septembra.
0: Wow. No, prečo sa to potom volá prázdniny, povedzte?
1: Prázdniny sa to volá, u nás sú to, že tzv. Sezónne prázdniny.
0: Okay.
1: A volá sa to preto, pretože samozrejme kolegovia hráči a nielen hráči, ale aj neumeleckí pracovníci musia oddychnúť, ale aj preto, že napríklad musíme dať hudobné nástroje na takú údržbu letnú. To znamená, že my v priebehu roka nemáme priestor na to, aby sme hráčom zobrali hudobné nástroje, ale to je čas na to, aby sme naše hudobné nástroje poslali do takých lázní, aby si trošku oddychli.
0: Dajú si wellnessko.
1: Áno.
0: No, naozaj stihli ste to viac než dosť. Ak teda si niekto myslí, že chodia naozaj len po dovolenkách a majú veget, tak ako ja neviem, učiteľa, alebo čo, tak ste počuli, že opak je pravdou a naozaj stihli to oveľa, oveľa viac. No, ešte pred vlastne samotným otvorením sezóny. No a čo pre vás osobne, pani riaditeľka, je z toho také, že aj, že z čoho máte najväčšiu radosť, z čoho vás tak hraje pri srdiečku. Ja viem, že zo všetkého, ale predsa len taká srdcovečka.
1: Čo sa týka nadchádzajúcej koncertnej sezóny, myslíte? Alebo
0: nie,
1: čo
0: ste všetko už zažili, pretože keby sme to len vy počítali znova a k tomu pridali, že ako nejaká popstar promujete na platformách svoje CD, to si taký bežný konzument, kto je pri rádiu, teraz povie, čo Filka vydáva CD, ako CDčko, alebo album, ale v dnešnej dobe už CDčko vlastne asi je nejakým archaizmom.
1: Áno, tak práve to, čo ste naznačili, album Cimer 100 je pre nás veľká udalosť, pretože my sme sa zaviazali sami pred sebou a dali sme si taký záväzok, že každý rok nahráme album so slovenskou hudbou. Je to pre nás veľmi dôležité, aby sme zachovávali slovenskú hudobnú tvorbu, aby sme zaznamenovali ako keby úroveň orchestra v danom čase a darí sa nám to každý rok, čiže áno, projekt Cimer 100 je pre mňa veľká udalosť.
0: tak ja hneď po tomto rozhovore utekám na niektorú zo streamovacích platformiem a odporúčam to aj vám, milí poslucháči, lebo jednoducho košická filka je zárukou kvality a Cimer je bomba. Takže určite si to mrknite. My sa ideme vydýchať po prvom stupe, urobiť si rýchlu kávu, odporúčame aj vám počas pesničky a za chvíľu sme späť a budeme sa rozprávať už o 58. sezóne Štátnej filharmónie v Košiciach. Ostaňte verní Sky Rádiu. Sky Rádiu.

0: 9 hodín 29 minút práve v tejto chvíli, to je presný časový údaj zo Skyrádia. My sa tu rozprávame aj mimo éter, čo všetko čaká a neminie nie len Filku, ale hlavne vás ako poslucháčov, ako návštevníkov, pretože do 58. sezóny vstupuje štátna filharmónia Košice aj s novým hlavným hostujúcim dirigentom John Fiore. Dobre ho čítam?
1: Áno, presne tak.
0: John Fiore, teda anglicko-talianské meno, tuším, je meno, ktoré má za sebou naozaj veľké svetové operné domy. Viac ako 100 predstavení v Metropolitnej opere. Úžasné. Čo vás presvedčilo, že práve s ním chcete spolupracovať už je, pani riaditeľka, aj keď teda tuším, keď sme vymenovali tieto superlatívy.
1: Áno, áno, ale ešte nad tým všetkým, čo ste vymenovali, tak áno, najväčšou novinkou je náš hlavný hostujúci dirigent John Fiore, je to americko-švajčiarsky dirigent a okrem vymenovaných všetkých veľkých operných domov vrátane teda Metropolitnej opery v New Yorku, Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, spolupracoval s majstrami taktovky, ako je Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Daniel Barenboim a mnoho ďalších.
0: A zrazu fúk ho do Košic.
1: A nad tým všetkým ešte je takéto umelecké porozumenie. Čiže toto je to najdôležitejšie, že John Fiore prijal pozvanie ešte pred 2 rokmi prvýkrát spolupracovať so štátnou filharmóniou Košice a my sme si veľmi porozumeli. Čiže je to pre nás veľká vec, že takáto umelecká osobnosť príde do Košic a bude s nami trošku častejšie spolupracovať. V rámci 58. koncertnej sezóny sme spolu s Johnom pripravili 3 krásne projekty. V decembri uvidíme napríklad Čostakovičovú 15. symfóniu a taktiež Štrausovú burlesku s vynikajúcim klaviristom. V januári sa zahráme spolu s ním Brucknerovú 3. symfóniu a zahráme taktiež aj Mendelssohnov husľový koncert s vynikajúcou maďarskou huslistkou Juliou Pusker a taktiež sme pripravili taký klasický program, kde uvedieme Beethovenovú 4. symfóniu mesiaci apríl a v druhej polovici zaznie Brahmsov druhý klavírny koncert s francúzskou klavíristkou Lisou Dalsal. Čiže toto sú veľmi krásne projekty.
0: Úžasné.
1: Áno.
0: Ak teda, tak môžem nahlas zapremýšľať. Vy síce to hovoríte s vami asi vrodenou skromnosťou a naozaj pokorou, ale podľa mňa také svetové meno, ako je John Fiore a ďalší solisti, ktorých ste vymenovali v rámci jednotlivých koncertov, to je hlavne prejavom vašej profesionality, vašej ako to mám povedať, vášho dobrého mena vo svete, pretože povedzme si, že to funguje recipročne. Vy ste síce hrdý a šťastný, že svetové meno príde do Košic, ale svetové meno by do Košic neprišlo, ak by ste vy neboli fantastickí. Je to tak?
1: Áno.
0: No, však privejte si polievočku, pani
1: riaditeľka. Je to tak, neskromne musím povedať, že to je to takto. Ja sa teším z toho, že štátna filharmónia Košice získava to medzinárodné uznanie minimálne v európskom prostredí.
0: Určite,
1: a samozrejme, ako keby tá odozva jednotlivých umelcov, dirigentov a agentúr, ktoré zabezpečujú účinkovanie týchto solistov a dirigentov, si dajú vedieť medzi sebou o Košiciach samozrejme. Čiže áno, aj toto je ako keby našim úspechom, že sa nám darí čoraz viac lákať a pozývať do Košíc čoraz výraznejšie osobnosti hudobného sveta.
0: Tak a my ako vaši verní fanúšikovia sa z toho maximálne tešíme, pretože nám prinášate stále väčšie a väčšie hudobné zážitky. No a keď sa pozrieme na novinky, pribudli hneď 2 nové abonentné cykly. Jeden je pre rodiny s deťmi, čo ma úplne skoro dojalo, pretože ja som rozmýšľal, ako voviesť mojich malých synov do sveta hudby, pretože zatiaľ fičia na úplných blbostiach z YouTube. No a ten druhý cyklus je komorný. Prečo ste sa rozhodli práve týmto smerom rozšíriť vašu ponuku?
1: Áno, je to veľmi dôležité starať sa, edukovať, kultivovať mládež, deti, ale spolu s nimi aj rodiny. A my sme zaznamenali v posledných rokoch, že na koncertoch, ktoré sme robili pre školské skupiny, sa začali hlásiť aj rodiny, že majú záujem o takýto typ podujatí. Takže sme ako keby pilotne spravili zo pár projektov aj vo večerných hodinách a pozvali rodiny s deťmi. A malo to obrovský úspech, takže sme sa rozhodli ako keby pripraviť tento projekt ako abonentný cyklus a v rámci projektu, ktorý má názov Príbeh hudby, sme pripravili tri tematické večery pre rodiny s deťmi a nie len, teda aj pre školské skupiny. Prvý je v decembri s názvom Vianoce, Príbeh hudby Vianoce. V marci sme pripravili pre našich malých návštevníkov a Príbeh hudby Spoznaj orchester a v júni to bude Príbeh hudby Najkrajšie československé rozprávky.
0: Wow, tak naozaj počujete, že teda ak ste si mysleli, že filharmónia je niečo len pre dospelákov, tak určite nie. Práve vďaka týmto abonentným cyklom môžete zobrať celú rodinu, vrátane deti a možno zažijú niečo nevšedné, niečo úplne iné, ako je Minecraft alebo Roblox. A zrazu pričuchnú k tej naozajstnej hudbe a k tej nádhere, ktorú prežíva človek, keď sedí v hľadisku Štátnej filharmonie v Košiciach. Samozrejme, novej 58. sezóne sa budeme rozprávať aj po pesničke, tak nám ostaňte verní a ak vás čokoľvek zaujíma, tak nám napíšte na náš oficiálny Facebook Sky Rádia. Rád budem vašu otázku tlmočiť pani riaditeľke. Laďte so Sky Rádiom. Sky Rádio.
2: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Upracme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: 9:40, my stále rozprávame aj mimo etera a skoro sme na vás zabudli, milí naši poslucháči, ale o tom je tá interakcia, o tom je to čaro živého vysielania a stále oproti mne sedí generálna riaditeľka štátnej filharmónie Košice, Ľudská Potokárová, a bavíme sa o nadchádzajúcej novej 58. neuveriteľné číslo sezóne Košickej filky. Možno nie každý chce chodiť počas celej sezóny podľa jedného abonentného cyklu a môže sa mu zmeniť či situácia doma alebo v práci. Aj na takýchto poslucháčov a hostí teda vo vašej filke myslíte? Máme totiž sezónu na mieru, teda máte. Ja už to tak beriem, že sme jedna veľká rodina.
1: Ale môžete ju mať aj vy.
0: Áno, určite áno. Keď raz dojdem teda do Košic a sľubujeme si to už dlho, pozdravujeme Janku, aj jej to sľubujem dlho, ak nás teda počúva, veď vie, ktorá. Teraz nemyslím môj manžel, lebo tá je tiež Janka. No, ale poďme teda späť k tomu abonentskému cyklu, pretože naozaj tam máte sezónu na mieru, ktorá sa zrejme po minuloročnom debute osvedčila, pretože určite je to fajn, takáto flexibilita v rámci lístkov na predstavenia, ktoré si môžu ľudia vybrať. Ako to funguje v praxi?
1: No, sezóna na mieru dáva návštevníkovi slobodu vybrať si koncert podľa vlastného vkusu, podľa vlastných časových možností. Nemusí sa zaviazať na jeden abonentný cyklus, ale môže si vyskladať tú svoju vlastnú kombináciu koncertov a zároveň vlastne získava aj to cenové zvýhodnenie a taktiež je aj táto abonentka ako keby prenosná, čiže aj napriek tomu nebude môcť prísť na niektorý z vybraných koncertov, tak môže túto abonentku darovať niekomu.
0: Delegovať zástupcu. Ako sa to osvedčilo v praxi? Je to na takom vzostupe, že naozaj ľudia si k tomu nachádzajú cestu?
1: Áno, je to hlavne pre ľudí v takom produktívnom veku, ktorí
0: sú
1: si vedia,
0: stále busy.
1: Áno, sú staré busy a vedia si vyskladať vlastne za zvýhodnených finančných podmienok svoj ako keby abonentný cyklus. Čiže áno, cítime a vidíme stúpajúcu tendenciu tohto abonentného cyklu a máme z toho radosť, pochopiteľne.
0: Teda, aby som to pochopil aj ja, jednoduchý moderátor. Naozaj človek si teda môže podľa ľubovôle vybrať koncerty, ktoré ho oslovujú a kedy má čas, vyskladať si doslova do písmena vlastnú sezónu vo filke. Pre koho je podľa vás takáto sezóna na mieru najideálnejšia? Pre tých busy ľudí, ktorí majú 3 práce a 8 detí?
1: Áno, a nie len pre týchto, ale samozrejme aj pre starších ľudí, mladších ľudí, študentov možno, ktorí, ja neviem, plánujú ísť na mesiac na nejaký Erasmus, ale vrátia sa, tak si môžu vyskladať takú abonentku pre seba, podľa toho, čo majú radi.
0: No a aby sme teda navodili takú chcelosť u našich poslucháčov, ako k tomu prídu? Lebo naši poslucháči majú radi také návody, viete, ako normálne si kliknem na vašu stránku a tam si vyskladám koncerty, alebo ako to v praxi prebieha?
1: No tak takou analogovou verziou tohto je, že môžu prísť k nám do vstupenkovej pokladnice, ktorá je otvorená od pondelka do štvrtku, okay, do obednejších hodinách od 10. do 12. a potom od 2. do 17. do 17. A taktiež aj hodinu vždy pred koncertom a poprosiť kolegynku v pokladni, ktorá im to vykliká celé a odovzdá tú abonentku na mieru. A pre online ľudí máme tiež možnosti, ktorí sa môžu prihlásiť na našu web stránku www.sfk.sk a vyklikať si do košíka svoje vybrané koncerty.

0: a na záver tohto úkonu si uplatniť zľavu pre abonentku na mieru. Takže to veľmi, veľmi jednoduché.
1: Super. Už ste de facto odpovedali aj na moju ďalšiu otázku. My sme už naozaj zohratí. Nie ste tu evidentne prvý ani druhý krát, pretože práve som chcel namietať, že asi tí busy ľudia, pre ktorých je to asi najvhodnejšie, určite medzi 12. a 17. teda do pokladne neprídu, lebo sedia niekde na teda v ofise a riešia nejaké meetingy a tak, ale online je online. Predsa len v dnešnej dobe už žijeme rýchlu dobu a všetko chceme mať za pár sekúnd cez mobil, alebo cez tablet, alebo cez počítač. Takže aj takúto možnosť máte, milí poslucháči, na sfk.sk. To je úplne jednoduché. Samozrejme, štátna filharmónia Košice.sk. To si určite zapamätáte, ak nie, tak tam bežte rovno a môžete si to nacvičiť, pretože naozaj 58. sezóna štátnej filharmónie v Košiciach ponúka fantastické, úžasné veci. Okrem toho si na streamovacích platformách objednajte Cimer 100, teda nový album Filky, ktorý vydali, a užívajte si Sky Radio, pretože po pesničke sme tu opäť a budeme sa ďalej baviť o nadchádzajúcej 58. sezóne štátnej filharmonie v Košiciach s pani generálnou riaditeľkou, tak nám ostaňte verní.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: 9 hodín a 50 minút v rámci 3. hodiny ránka s Milkym je našim hosťom pani generálna riaditeľka štátnej filharmonie v Košiciach Ľudská Potokárová a stále sa bavíme o 58. sezóne Filky v Košiciach, ktorá začína 15. teda o 3 dní, ak sa nemýlim, dnes je 12 však.
1: Áno, my už skúšame.
0: No a keď už teda máte sezónu skoro otvorenú, alebo vlastne dá sa povedať, že aj otvorenú, však máte už kopec toho za sebou, ako sme povedali v úvodnom vstupe. Poďme sa pozrieť trochu ďalej, pretože to zaujíma našich poslucháčov a ja som im aj slúbil na našom oficiálnom Facebooku, že z vás vyťahnem niečo z Vianoc, niečo z novoročného času a tak, pretože to je takéto krásne obdobie, kedy všetci máme trošku väčšie srdiečka, duše a tešíme sa z nádhernej hudby a máme tendenciu to prenášať aj na rodinu, deti a tak. A vy ste na to veľmi vhodnou inštitúciou.
1: Čo áno, áno, áno.
0: Tak čo máte pripravené? Vianoce, Silvester, Nový rok, preháňajte, pozývajte.
1: Všetko, čo ste povedali. Sviatočné koncerty majú u nás pevné miesto, samozrejme v programovej ponuke a pripravujeme ich pre množstvo návštevníkov, lebo mnohé koncerty aj reprízujeme zo spomínaných. Samozrejme aj teraz už máme pripravené aj vianočné koncerty, silvestrovský, novoročný koncert. Sú to koncerty presne, ako ste povedali, s takou osobitou atmosférou, pri ktorých ľudia si môžu oddychnúť, stretnúť sa spoločne s priateľmi, s rodinou a vychutnať si krásnu hudbu. Tak poďme po poradí. Vianoce. Počas vianočných sviatkov sme pripravili pri našich návštevníkov večerné koncerty, teda okrem spomínaných projektov pre deti a pre rodiny, ktoré sme pripravili tiež s vianočnou tematikou. Tradične rýbová vianočná omša nemôže chýbať na našich koncertoch. Pripravili sme 3 koncerty, vo štvrtok tzv. Abonentný vianočný koncert, na ktorom okrem diel Bacha zaznie aj napríklad Bodnárová vianočná omša. Norbert Bodnár je slovenský skladateľ Košičan, ktorý v tomto roku oslavil 70 rokov, čiže tak trošku oslávime s ním jeho narodeniny.
0: A bude taktiež, aj osobne prítomný niekde na premiére?
1: Ja verím, že áno.
0: Super.
1: A taktiež zahrám aj Onegerovú vianočnú kantátu. No a v sobotu a v nedeľu to už sú také tradičné Vianoce, spomínaná rybová česká mše Váneční, Tichá noc a množstvo krásnej pohľadzujúcej hudby s dirigentom Zbinkom Millerom, s našimi zbormi v Košiciach, Kolegium Technikum, Košický spevácky zbor učiteľov a mnohými solistami. Čiže toto je vianočná ponuka koncertov a čakajú nás aj novoročný koncert a silvestrovský koncert v podstate prvýkrát v Košiciach so štátnou filharmóniou Košice. Budeme hrať na Silvestra o 4. hodine po obede a tento koncert aj zreprízujeme na Nový rok o 19. hodine 1.1. No a takou pozvánkou na tento koncert je jedno meno a to je Štefan Margita. Štefan Margita, Košičanom veľmi známy, to umelec, ktorý spolu s nami oslaví svoje jubileum 70 rokov. Prizval si k tomuto projektu aj sopranistku Janku Štrejma Kačírkovú a celé sa to udeje pod dirigentskou taktokou Jana Kučeru a celý projekt bude takou paletou hudby, klasickej, muzikálu, až takej populárnej, čiže hostia sa majú určite na čo tešiť počas tohto projektu a samozrejme nebude na záver chýbať dielo Na krásnom modrom Dunaji, ale aj prídavok Radecký pochod, ktorý už je takou tradíciou v podaní štátnej filharmónie Košice.
0: Určite áno. Bohužiaľ, čas je neúprosný, pani riaditeľka, ale neodpustím si poslednú otázku. Ak by ste teda mali presvedčiť človeka, ktorý ešte nikdy v živote nebol na koncerte štátnej filharmónie Košice, aby túto sezónu prišiel aspoň raz po prvýkrát vyskúšať to čaro Filky, to čaro toho hľadiska, kedy sedíte a ste súčasťou ľudí, ktorí potichučku dýchajú a nasávajú tú úžasnú atmosféru. Poďme ho nalakať, nech príde tenkrát poprvé.
1: Určite by som mu povedala, aby prišiel, aby jednoducho prišiel a vyskúšal to, pretože my ku každému koncertu pristupujeme tak, že máme voči návštevníkovi veľký záväzok a máme len jednu šancu ho zaujať. My nevieme, kedy ktorý ten návštevník, návštevníčka prídu na naše koncerty a preto s týmto vedomím a s odpovednosťou pristupujeme ku každému jednému koncertu a ja verím, že odíde z akéhokoľvek koncertu štátnej filharmónie Košice potešený, povzbudený, niekedy niekedy možno aj zamyslený, lebo aj to je emócia, ktorú vytvárame na našich koncertoch, ale hlavne som presvedčená o tom, že si odýchne a že príde na nové myšlienky a že bude môcť sa možno aj tak trošku zahlbiť sám do seba a bude potešený z návštevy štátnej filharmonie Košice a príde opäť.
0: Ja o tom vôbec nepochybujem a ak náhodou vy ešte váhate, tak ako poľahčujúcu okolnosť uvedem aj to, čo som sa už pýtal niekoľkokrát, pretože my sme túto tému rozoberali s pani riaditeľkou de facto pri každom našom rozhovore a už ani ten dress code nie je taký, nemusíte si kupovať ani frak, ani žaket, ale jednoducho len nejakú nedbalú eleganciu, nie teda tepláky samozrejme, ale predsa len už je to oveľa voľnejšie, ako to bývalo niekedy, tak aby ste sa cítili pohodlne a mohli naozaj prijať tú energiu, ktorú Filharmónia v Košiciach a nielen v Košiciach, ale celkovo táto hudba dáva na celom svete. Tu ten pocit, ktorý jednoducho sa opísať nedá a dá sa len zažiť. Tak to je taká pozvanka, ale to záverečné pozvanie samozrejme nechávam na pani riaditeľku.
1: Srdečne pozývam na všetky koncerty štátnej filharmónie Košice. Príďte s nami vstúpiť do 58. koncertnej sezóny a srdečne vás všetkých pozývam.
0: Srdečne ďakujem za vašu návštevu, opäť to bolo veľmi milé a veľa sme sa dozvedeli. Mojím dnešným hosťom bola opäť generálna riaditeľka štátnej filharmonie v Košiciach, Lucia Potokárová. Ešte raz krásny deň a ďakujeme za návštevu.
1: Ďakujem za pozvanie, dovidenia a ahojte.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
0: Reklama.
3: Tesne pred správami o celej ideme ešte pozrieť na východné cesty. Radary v Bídovciach pred Čelkou smere do Čakanoviec, v Trovišti pred Jiriskom smere z Michaloviec, v Nižnom Rábovci smere do Vranova, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, na D1 za zjazdom Štrba smere do Popradu. Máme aj aktuálnu hliadku, tá číha na začiatku Bohdanoviec smere z Vyšnej Myšle. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
4: Čistením ružina vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko. Aktuálna chrípková sezóna by mala byť podobná minulej. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Modernizácia viac než 30-ročnej infraštruktúry prinesie vyššiu ekologickú stabilitu, zníženie prevádzkových nákladov a podporu udržateľného turizmu v Tatrách. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny na južnej pologuli, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomína význam očkovania. Odborníci očkovanie proti chrípke odporúčajú najmä ľuďom nad 59 rokov a osobám s chronickými ochoreniami. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Nezvyčajne nízka hladina vodnej nádrže odkryla časti brehov a miesta, ktoré sú počas roka pod vodou alebo ťažko dostupné. Spolu s nimi sa ukázalo aj množstvo odpadov. Do upratovania sa zapojili jednotlivci, školy, komunity, organizácie a ďalší dobrovoľníci po celom Slovensku. Prejdeme na šport? Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0 a zastavili tak 5-zápasovú víťaznú sériu súpera. Vybojovali tretiu výhru v sezóne, z toho iba druhú v riadnom hracom čase a posunuli sa s 9 bodmi na 9. miesto.

10 hodín a 4 minútky, to znamená, že sa už nachádzame v poslednej 4. hodinke ránka s Milkym. Naša Danická opäť priniesla správy z domova, zahraničia i zo športu, o celej. No a my rozbiehame poslednú hodinku, ktorá je vždy v tak trochu rokovejšom štýle. Verím, že božská hudba zo Skyrádia vás už dávno zobudila, prebrala a naštartovala do nového pracovného týždňa. Tak laďte s vašim Skyrádiom, dobré ráno.

0: kvalitných jedál v našom food courte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.
2: Je presný čas Oská rádia, stále počúvate poslednú štvrtú hodinku Ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Prešova. Konkrétne Prešovský samosprávny kraj spúšťa bezplatné vyšetrenia, ktoré môžu zachrániť život. Určené sú až pre 4000 ľudí. Rakovina prostaty a nebezpečné rozšírenie brušnej aorty sa môžu roky vyvíjať bez akéhokoľvek príznaku. Keď sa ochorenie prejaví, môže už byť neskoro. Prešovský samosprávny kraj preto ako prvý na Slovensku spúšťa dva preventívne programy, vďaka ktorým bude môcť vyše 4000 rizikových pacientov absolvovať úplne bezplatné vyšetrenia. Na projekt je vyčlenených takmer 960 000 eur. Slovensko patrí naozaj medzi krajiny Európskej únie s veľmi vysokým počtom úmrtí, ktorým by sa dalo predísť včasnou diagnostikou a liečbou. Prešovský samosprávny kraj chce preto nepriaznivú situáciu zmeniť prostredníctvom pilotného projektu zameraného na včasné odhalenie rakoviny prostaty a aneurizmy brúšnej aorty. Programy vznikajú v spolupráci s poprednými slovenskými odborníkmi a financované sú z programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Ich cieľom je nielen zachytiť závažné ochorenia v počiatočných štádiách, ale aj overiť systém, ktorý by sa v budúcnosti mohol využívať na celom Slovensku. Našim spoločným cieľom je dať ľuďom šancu zachytiť ochorenia v čase, keď ho ešte vieme úspešne liečiť, uviedol predseda PSK Milan Majerský. Podľa jeho slov je prevencia jedným z najúčinnejších spôsobov, ako predchádzať vážnym zdravotným komplikáciám a predčasným úmrtiam. Prvý z programov je určený pre 2000 mužov vo veku od 50 do 69 rokov. Zameriava sa na včasné odhalenie rakoviny prostaty, ktorá patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov. Základom vyšetrenia bude jednoduchý odber krvi, pri ktorom sa zisťuje hladina prostatického špecifického antigénu PSA. Zvýšená hodnota nemusí automaticky znamenať rakovinu, môže však signalizovať potrebu ďalších vyšetrení. Do programu sa zapoja všetci všeobecní lekári a urológovia v Prešove a okresoch Kežmarok, Vranov nad Topľou, Snina a Svidník. Pacienti s podozrivými výsledkami absolvujú ďalšie urologické vyšetrenia, v prípade potreby aj magnetickú rezonanciu či biopsiu. Odborným garantom programu je prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík. Zámerom je zachytiť rakovinu prostaty vo včasných štádiách, keď je ochorenie ešte úplne vyliečiteľné, vysvetlil Minčík. Podľa neho ide o prvý pilotný projekt tohto druhu na Slovensku. Získané skúsenosti, diagnostické postupy a aj vyvinutý softver by mohli v budúcnosti poslúžiť pri zavádzaní celoslovenského screeningu. Ďalších 2000 pacientov bude môcť absolvovať bezplatné ultrazvukové vyšetrenie brušnej aorty. Lekári sa pri ňom zamerajú na odhalenie aneurizmy, teda nebezpečné rozšírenia najväčšej tepny v ľudskom tele. Nož, spoločne môžeme len zakričať jedno veľké bravo.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Aj po pol jedenástej sa vraciame k vám na východné cesty. Radary nám hlásite na Opátskom za OMV-ko o smere do centra, v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke k Gauparku, v Trovišti pred Ihriskom smere z Michaloviec a v Dargove pri penzióne smere do Sečoviec. Tam všade novú splinu dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
2: To je presný čas zo Sky Rádia a pomaly, ale isto sa blížime k úplnému záveru dnešného ránka s Milkym. No a trošku zabrdneme aj do showbizu, aj keď to úplne showbizové nebude, ale známa prešovská kapela Basavel, ktorá robí radosť všetkým ľuďom, ktorí majú radi folklórnu muziku, aj keď v takom novom štýle. Určite vám ich nemusím predstavovať a ich muziku poznáte a možno ste boli aj na ich koncerte alebo vám hrali na nejaké akcii. Jednoducho sú to muzikanti par excellence, no momentálne naozaj prebehla správa rôznymi médiami, portálmi a všetkými možnými servermi, že mali naozaj vážnu nehodu do ich auta, totiž mal naraziť vodič bez vodického preukazu. Predstavte si, sobotný večer sa pre členov známej prešovskej hudobnej skupiny Basavel skončil nepríjemným zážitkom. Pri návrate domov sa stali účastníkmi nepríjemnej dopravnej nehody na jednej z frekventovaných krížovatiek v Prešove. Hudobníci zostali po zrážke v šoku. Podľa vlastných slov sú však v poriadku. Tvrdia, že nehodu spôsobil vodič, ktorý nemal vodický preukaz. V dopravnej nehode došlo v sobotu 10. októbra približne o 22.15 na križovatke ulic Obrancov Mieru a Levočská. Zrážka dvoch vozidel skomplikovala dopravu v tejto časti mesta. Medzi účastníkmi nehody boli aj členovia populárnej hudobnej skupiny Basavel, ktorá sa preslávila spájaním tradičnej ľudovej hudby s modernými hudobnými žánrami. Krátko po nehode sa hudobníci prihovorili svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete. Viacerí nám voláte a píšete, sme v šoku, ale chvála Bohu v poriadku, odkázali členovia kapely. Zároveň uviedli, že do ich dodávky narazil človek bez vodičáku. K udalosti sa neskôr vo videu vyjadril aj primáš skupiny Matúš Tkáč. Potvrdil, že členovia kapely sú po nehode viac menej v poriadku, no neskrýval rozhorčenie nad okolnostiami zrážky. Najsmutnejšie na tom je, že človek, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, nemal ani vodický preukaz, uviedol Matúš Tkáč. No a zdôraznil, že hudobníci sa v čase nehody vracali domov k svojim rodinám. Podľa jeho slov mohlo mať nezodpovedné konanie druhého vodiča aj tragické následky. Tkáč reagoval aj na informácie, podľa ktorých na križovatke nefungovala svetelná signalizácia. Vysvetlil, že semafóry boli v prevádzke, avšak blikali na oranžovo. V takom prípade sa vodiči musia riadiť dopravnými značkami a pravidlami prednosti v jazde. Podľa vyjadrenia hudobníka im druhý vodič prednosť nedal, čo malo viesť ku zrážke. Tieto okolnosti zatiaľ vychádzajú z výpovede členov kapely. Oficiálne stanovisko polície k príčine nehody ani k tvrdeniu, že druhý vodič nemal vodičské oprávnenie, nebolo zatiaľ zverejnené ani dostupné, ale nemáme dôvod chalanom neveriť. Basavel patrí medzi známe hudobné skupiny z východného Slovenska. Na jej čele stojí primáš Matúš Tkáč. Kapela má na konte 3 hudobné albumy a okrem Slovenska vystupovala po celej Európe a dokonca aj Spojených štátoch amerických. Tak chvála Bohu, že sú všetci chalani v poriadku.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Tesne pred záverom dnes naposledy ideme na východné cesty, pretože tam nám hlásite aj radary, aj nejakú tú hliadku. Nové radary na Opátskom za Lenfalkovou smere do centra, na Palackého pri Slovnatke smere k Galparku. To všetko v Košiciach. No a v Prešove na Vranovskej pri Mirade smere do mesta. Aktuálne máme hliadku na vjazde do Prešova od Popradu pri Šelke. Tam všade opatrne a šťastnú cestu. No a tieto tóny už poznávate. Sú mojou osobnou zvučkou už roky, rokuce v rámci vysielania Sky Rádia a samozrejme značia to, že je tu úplný záver dnešného ránka s Milkym, ale aj zajtra už od 7 rána sme tu opäť pre vás s kopou nových informácií a samozrejme aj s božskou hudbou, ktorú tak milujete. Tak ostaňte verní Sky Rádiu a počujeme sa zajtra. Teším sa na vás. Ahoj.

Záťažová skúška zajtra uzavrie nadjazd v Trebišove. Za prvých 8 mesiacov sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. V úseku Košice Kostolany nad Hornádom došlo včera popoludní k prerušeniu dopravy po zrážke regionálneho vlaku s osobou nachádzajúcou sa v koľajisku. Mimoriadnosť podľa spoločnosti ovplyvnila regionálnu aj dielkovú železničnú dopravu na hlavnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Železničná spoločnosť Slovensko dodala, že nemôže ovplyvniť vznik takejto tragickej udalosti ani čas potrebný na zásah záchranných zložiek a vykonanie nevyhnutných úkonov na mieste nešťastia. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Darcovstvo orgánov sa začína tým, že mu ľudia rozumejú a majú sa koho pýtať. Potrebujú vedieť, ako darcovský program funguje, za akých podmienok je darovanie možné a ako sa pristupuje k darcovi a jeho rodine. Nadjazd Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta, bude zajtra od 4. hodiny ráno do 21. hodiny úplne uzatvorený. Dôvodom je vykonanie statickej záťažovej skúšky v rámci začínajúcej sa rekonštrukcie mosta. Obchádzkové trasy budú v smere od Vojčíc, Cukrovarská, Kapitána Nálepku, Dopravná, Československej armády. Výsledok záťažovej skúšky v horizonte niekoľkých dní určí základné postupy začínajúcej sa rekonštrukcie. Prejdeme na šport? Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na veľkej cene Bahrajnu v Malajzii.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské Pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Čistením ružina vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko. Aktuálna chrípková sezóna by mala byť podobná minulej. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcovou Háziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Modernizácia viac než 30-ročnej infraštruktúry prinesie vyššiu ekologickú stabilitu, zníženie prevádzkových nákladov a podporu udržateľného turizmu v Tatrách. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny na južnej pologuli, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomína význam očkovania. Odborníci očkovanie proti chrípke odporúčajú najmä ľuďom nad 59 rokov a osobám s chronickými ochoreniami. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Nezvyčajne nízka hladina vodnej nádrže odkryla časti brehov a miesta, ktoré sú počas roka pod vodou alebo ťažko dostupné. Spolu s nimi sa ukázalo aj množstvo odpadov. Do upratovania sa zapojili jednotlivci, školy, komunity, organizácie a ďalší dobrovoľníci po celom Slovensku. Prejdeme na šport? Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0 a zastavili tak 5-zápasovú víťaznú sériu súpera. Vybojovali tretiu výhru v sezóne, z toho iba druhú v riadnom hracom čase a posunuli sa s 9 bodmi na 9. miesto.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Upracme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdoleli vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Záťažová skúška zajtra uzavrie nadjazd v Trebišove. Za prvých 8 mesiacov sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. V úseku Košice Kostolany nad Hornádom došlo včera popoludní k prerušeniu dopravy po zrážke regionálneho vlaku s osobou nachádzajúcou sa v koľajisku. Mimoriadnosť podľa spoločnosti ovplyvnila regionálnu aj dielkovú železničnú dopravu na hlavnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Železničná spoločnosť Slovensko dodala, že nemôže ovplyvniť vznik takejto tragickej udalosti ani čas potrebný na zásah záchranných zložiek a vykonanie nevyhnutných úkonov na mieste nešťastia. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Darcovstvo orgánov sa začína tým, že mu ľudia rozumejú a majú sa koho pýtať. Potrebujú vedieť, ako darcovský program funguje, za akých podmienok je darovanie možné a ako sa pristupuje k darcovi a jeho rodine. Nadjazd Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta, bude zajtra od 4. hodiny ráno do 21. hodiny úplne uzatvorený. Dôvodom je vykonanie statickej záťažovej skúšky v rámci začínajúcej sa rekonštrukcie mosta. Obchádzkové trasy budú v smere od Vojčíc, Cukrovarská, Kapitána Nálepku, Dopravná, Československej armády. Výsledok záťažovej skúšky v horizonte niekoľkých dní určí základné postupy začínajúcej sa rekonštrukcie. Prejdeme na šport? Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na veľkej cene Bahrajnu v Malajzii.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.

Čistením ružina vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko. Aktuálna chrípková sezóna by mala byť podobná minulej. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské Pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Modernizácia viac než 30-ročnej infraštruktúry prinesie vyššiu ekologickú stabilitu, zníženie prevádzkových nákladov a podporu udržateľného turizmu v Tatrách. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny na južnej pologuli, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomína význam očkovania. Odborníci očkovanie proti chrípke odporúčajú najmä ľuďom nad 59 rokov a osobám s chronickými ochoreniami. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Nezvyčajne nízka hladina vodnej nádrže odkryla časti brehov a miesta, ktoré sú počas roka pod vodou alebo ťažko dostupné. Spolu s nimi sa ukázalo aj množstvo odpadov. Do upratovania sa zapojili jednotlivci, školy, komunity, organizácie a ďalší dobrovoľníci po celom Slovensku. Prejdeme na šport? Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0 a zastavili tak 5-zápasovú víťaznú sériu súpera. Vybojovali tretiu výhru v sezóne, z toho iba druhú v riadnom hracom čase a posunuli sa s 9 bodmi na 9. miesto.

0: Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Záťažová skúška zajtra uzavrie nadjazd v Trebišove. Za prvých 8 mesiacov sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. V úseku Košice Kostolany nad Hornádom došlo včera popoludní k prerušeniu dopravy po zrážke regionálneho vlaku s osobou nachádzajúcou sa v koľajisku. Mimoriadnosť podľa spoločnosti ovplyvnila regionálnu aj dielkovú železničnú dopravu na hlavnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Železničná spoločnosť Slovensko dodala, že nemôže ovplyvniť vznik takejto tragickej udalosti ani čas potrebný na zásah záchranných zložiek a vykonanie nevyhnutných úkonov na mieste nešťastia. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Darcovstvo orgánov sa začína tým, že mu ľudia rozumejú a majú sa koho pýtať. Potrebujú vedieť, ako darcovský program funguje, za akých podmienok je darovanie možné a ako sa pristupuje k darcovi a jeho rodine. Nadjazd Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta, bude zajtra od 4. hodiny ráno do 21. hodiny úplne uzatvorený. Dôvodom je vykonanie statickej záťažovej skúšky v rámci začínajúcej sa rekonštrukcie mosta. Obchádzkové trasy budú v smere od Vojčíc, Cukrovarská, Kapitána Nálepku, Dopravná, Československej armády. Výsledok záťažovej skúšky v horizonte niekoľkých dní určí základné postupy začínajúcej sa rekonštrukcie. Prejdeme na šport? Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na veľkej cene Bahrajnu v Malajzii.

0: reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jedno.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov.

0: užívateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Asbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Asbis.sk.
1: Reklama.

Čistením Ružina vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko. Aktuálna chrípková sezóna by mala byť podobná minulej. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Modernizácia viac než 30-ročnej infraštruktúry prinesie vyššiu ekologickú stabilitu, zníženie prevádzkových nákladov a podporu udržateľného turizmu v Tatrách. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny na južnej pologuli, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomína význam očkovania. Odborníci očkovanie proti chrípke odporúčajú najmä ľuďom nad 59 rokov a osobám s chronickými ochoreniami. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Nezvyčajne nízka hladina vodnej nádrže odkryla časti brehov a miesta, ktoré sú počas roka pod vodou alebo ťažko dostupné. Spolu s nimi sa ukázalo aj množstvo odpadov. Do upratovania sa zapojili jednotlivci, školy, komunity, organizácie a ďalší dobrovoľníci po celom Slovensku. Prejdeme na šport? Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0 a zastavili tak 5-zápasovú víťaznú sériu súpera. Vybojovali tretiu výhru v sezóne, z toho iba druhú v riadnom hracom čase a posunuli sa s 9 bodmi na 9. miesto.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravila

Záťažová skúška zajtra uzavrie nadjazd v Trebišove. Za prvých 8 mesiacov sa na Slovensku uskutočnilo 160 transplantácií. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. V úseku Košice Kostolany nad Hornádom došlo včera popoludní k prerušeniu dopravy po zrážke regionálneho vlaku s osobou nachádzajúcou sa v koľajisku. Mimoriadnosť podľa spoločnosti ovplyvnila regionálnu aj dielkovú železničnú dopravu na hlavnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Železničná spoločnosť Slovensko dodala, že nemôže ovplyvniť vznik takejto tragickej udalosti ani čas potrebný na zásah záchranných zložiek a vykonanie nevyhnutných úkonov na mieste nešťastia. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Darcovstvo orgánov sa začína tým, že mu ľudia rozumejú a majú sa koho pýtať. Potrebujú vedieť, ako darcovský program funguje, za akých podmienok je darovanie možné a ako sa pristupuje k darcovi a jeho rodine. Nadjazd Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta, bude zajtra od 4. hodiny ráno do 21. hodiny úplne uzatvorený. Dôvodom je vykonanie statickej záťažovej skúšky v rámci začínajúcej sa rekonštrukcie mosta. Obchádzkové trasy budú v smere od Vojčíc, Cukrovarská, Kapitána Nálepku, Dopravná, Československej armády. Výsledok záťažovej skúšky v horizonte niekoľkých dní určí základné postupy začínajúcej sa rekonštrukcie. Prejdeme na šport? Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na veľkej cene Bahrajnu v Malajzii.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Za prvých 8 mesiacov roka sa na Slovensku uskutočilo 160 transplantácií orgánov, z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Medzi zákrokmi bolo aj 26 prípadov transplantácie pečene a 22 transplantácií srdca. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Hokejisti Nitry zdolali vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Väčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty, aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Asbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Asbis.sk.
1: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na AAA Auto.sk.
2: Reklama.

Čistením ružina vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko. Aktuálna chrípková sezóna by mala byť podobná minulej. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Čistiareň odpadových vôd Štrbské pleso prejde rozsiahlou modernizáciou, ktorá začína v týchto dňoch. Investíciu za viac ako 2,2 milióna eur realizuje Podtatranská vodárenská spoločnosť. Modernizácia viac než 30-ročnej infraštruktúry prinesie vyššiu ekologickú stabilitu, zníženie prevádzkových nákladov a podporu udržateľného turizmu v Tatrách. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny na južnej pologuli, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomína význam očkovania. Odborníci očkovanie proti chrípke odporúčajú najmä ľuďom nad 59 rokov a osobám s chronickými ochoreniami. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín v sobotu vyvrcholila jesenná kampaň Uprazme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Nezvyčajne nízka hladina vodnej nádrže odkryla časti brehov a miesta, ktoré sú počas roka pod vodou alebo ťažko dostupné. Spolu s nimi sa ukázalo aj množstvo odpadov. Do upratovania sa zapojili jednotlivci, školy, komunity, organizácie a ďalší dobrovoľníci po celom Slovensku. Prejdeme na šport? Hokejisti Nitry zdoleli vo včerajšom dueli 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3-0 a zastavili tak 5-zápasovú víťaznú sériu súpera. Vybojovali tretiu výhru v sezóne, z toho iba druhú v riadnom hracom čase a posunuli sa s 9 bodmi na 9. miesto.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

맞은 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu. Reklama.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme